0: Σαπανέλα, σαβόρι μόνα.
1: Perhati ya, belako. Aku nak tanya. Wok-wok.